O alo whaanga fo ina ili nga pese ia a mulitalo taulina virtue ia mwana ia no wos ia atasilio ia emese foi ia tofa a fia lawia.

0: O le watu e ono minute o na tāle o le whā, ia tali tonu fō i le whā mwe mwe, o tātou iei si ui o le tautua ni la waso, tu sae ma le whā funga mai o le malu le tātou tunu. A vea iolo o leo e whai ma sui o le ma wase lua, ia mātou te whā pea tuai, ia whai o le tauta mali i le whā funga i se tautua whā le au ni la waso, ya e mori atu vai maru I puenga matou te matua atu I nā lo I elto whafa mangalo e mangalo e se whale tonu a le au whainga luenga po le mā vase lua a e tel tonu lau le whamoe moe tātou tu u le atua lo e whai on tātou maua I le mālamalama whai ngō fie tātou on tātou maua le whai ngō fie o le mālamalama whasusulu mai a tātou I tu sai ma le tātou tautua I le aso ma le aso. A o le tātou tautua na le aso, I a ele tātounga o le vai aso, le aso tātou, awa ni ngalo tātou pokalama le aso a taiao, le aso tofi, le aso valaile, aso ngafua le vai aso fau, I a on tau whaafonga fau I le le sui amiko le aso lua, I a si tātou toi whilo I le si lua vai aso lo lumanai, a nei la vai tula o Victoria,
1: Ia, whaafitai, whaafungfunga mai tatu plokalame I nei aso I au taimi nei, ia. Ia tō whaaso I fua, whitau I voi lea tōru vai aso, lua vai aso.
0: Ia, molo u whaatau waa, savea, lio, le vale lio, e, whaatau wham, whaaso I fua atu, alofu tele atu, ta māma, tina mātu tua, si o tātu tunu, a mai se fo I sunga I whawhengainga I sos whatawhataulanga o lo tāpua I aisi o tātou tunu I tono pispe nei tātou aulia le si lua vai aso I le alofa maranga leo le tua nei la vai tula tō whā so I fua Samoa